wa se go go tuwe sisiwe. Wadoto go tuwe sisiwe. Se, badonyon nui, batun, badorin hui.